0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 21 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիանի ցայնասպիրեն եւ Վադիան Յուզեն ողջին ավասիգ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը նույն սրբության գոչը Գիրակնորիա Մարեմյան աղոտկի ավարդին Լևոն 14 բաբին պատկամը AI for Peace միջազգային համակումարի մասնագիտներուն Կանաբեդին հանդիպումը Կապուչին Գլարիսյան գրոնավորիներու տաշնակցության համակումարի մասնագիտներուն հետ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայ աշխարհեն հաղորդումը կպակեն կգեղեցական քիդերիկներ այսօրվան հաղորդաշարով

0: Սորվինգ պատմութեն են անցյալի սխալներու մեջ վերստին չհայտնվելու համար, ասավ Լևոն 14-ը։ Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ին արդասանաց հրեշտակյար Մարմյան աղոտքի ավարդին Լևոն 14-ը սրբազան բաբը խոսք ուղելով աղոտքին մասնակցող հավատացյալներուն նախնշեց, թե ինք մեծ մտահոգությամբ կհետևի Սոմալիայի որոշ շրջաններու մեջ տեղ ունեցող մարդասիրական դակնաբին, ուր բռնության դեպքերը և կլիմայական ծայրահեղ երևույթները ավելի ևս կզանրացնեն բնակչության, հատկապես գիներու և երեխաներու արդեն իսկ անապահով Աբրուստի պայմանները։ Այս առնչությամբ նորին սրբությունը մաղթեց միջազգային հասարակության առադացեր մասնակցությունը, որպես եսավան մեր այս եղբայրներ և քույրերը չզրգվին անհրաժեշտ օժանդակություններին։ Լևոն 14-ը ողջունեցաբար հռոմեացի և օդարասկի բոլոր ուխտավորները, հատուկ ողջույններ ուղելով ուխտավորներու մի քանի խումբերուն, ապա իր օրհնությունը հղեց Վերոնայի մոտ գտնվող Պեսկանտինայի բնակչության, որ այսօր հարեցնոնի սրբությունը համախմբված է նախկին գալանավորած հուշարձանին շուրջ, հիշատակելու համար անոնք, որոնք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հատեն աքսորվեցան և քերի ընկան։ Ասի կգնեմ ընդգծելու համար, որ պետք չէ մոռանալ այլ սորվիլ պատմութենեն, անցյալի սխալներու մեջ վերստին չհայտնվելու համար, հաստատեց սրբազան քահանայապետը և ողջույն եզրափակեց շնորհակալություն հայտնելով բոլոր անոնց, որոնք Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գտնվին, անոնց մաղթելով նաև բարի գիրագիմը։
1: Թույլ տալ, որպեսզի Աստուծո շնորհքը ձևավորեմ ես, ասաց է Լևոն 14-րդը Իտալիո կապուչին Կլարիսյան կրոնավորուհիներու դաշնակցության համագումարի մասնակիցներուն, ընդունելով զանոնք այսօր 21 սեպտեմբերին Կոնչիստորո դահլիճան ներս։ Նշենք, թե աշխարի 27 երկիրներու մեջ գոյություն ունեցող կապուչին Կլարիսներու շուրջ 200 անկախ վանքերը միավորված են 14 տարբեր դաշնակցություններու մեջ։ Համագումարը այն բարձրագույն ժողովն է, ուր վանքերու մայրապետները և պատվիրակները կհավաքվին քննարկելու համայնքային կյանքի մարտահրավերները։ Վերջին մեծ միջազգային համագումարը տեղի ունեցած էր ընթացիկ տարվա ապրիլին Ֆրասկադիի մեջ, սրբագրելու և ամբողջացնելու իրենց ուխտի հիմնական կանոնագիրքը։ Սրբազան պապը անոն ծուղած իր պատգամին մեջ գովելի նկատեց սահմանադրություններու վերամշակման և արդիականացման ուղված անոնց կատարած աշխատանքը, որուն մեջ իրենց ամփոփումը գտած են շատերու ներդրումները, հարեցան։ Դիր միտքը հավիտենականության հայելիին մեջ, դիր հոգիդ փառքի պայծառության մեջ, դիր սիրտդ աստվածային էության կերպարին մեջ, և հոգումի միջոցով ամբողջությամբ վերափոխվե իր աստվածության պատկերին, մեջբերելով Սուրբ Կլարա ասիզացի Սուրբ Անյեզե Բոհեմացին ուղված նամակի այս տողերը, պապը հրավիրեց կրոնավորուհիները դիմագրավելու ներկա ժամանակի ողբերգություններն ու անորոշությունները, ինչպես նաև կոչումներու նվազումը, ոչ թե փակվելով, այլ հույսով և նոր հայեցակետով։ Ճգնաժամը կրնա առիթ դառնալ վերագտնելու նոր կարողականություններ, ուր շեշտը կդրվի ոչ թե անձերու թիվին, այլ կրոնական կյանքի և առաջարկի որակին, շեշտեցան։ Նորին սրբությունը հորդորեց աճեցնել ուրախ և կենթանի համայնքներ, ուր կարելի է ապրիլ Աստուծո հետ մոտիկություն և փոխ հարաբերություններու վավերականություն։ Նոր հոգևոր կոչումները չեն ծնիր կազմակերպչական ռազմավարություններու կիրարկում են, անոնք կծնին աղոթքի, լռության, ավետարանի սերտողության և փոխադարձ անկեղծ սիրո և ներողամտության միջավայրի մեջ, շարունակեց սրբազան հայրը, ընդգծելով, որ Տերը մեզ մե չի պահանջեր անթերի լալ, այլ պետք է խոնարհությամբ թույլ տալ, որպեսզի Աստուծո շնորհքը մեզ ձևավորե օրը ստորե։ Ասկե մեկնելով Լևոն պապը կարևոր նկատեց կրթությունը. «Կրթեցեք դուք ձեզ և կրթեցեք ուրիշները, ապրելու համար վանական առանձնություն և լրություն եկեղեցական խոր հաղորդությամբ»,» հաստատեց Լևոն պապը։
2: Լևոն 14-րդ քահանայապետը այցելեց մշակույթի և գրթության վերադեսչություն։ 2007-ի 21 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 11:30-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը այցելեց մշակույթի և գրթության վերադեսչությունը։ Քահանայապետը Պրոպիլեներու բալադի մուտքին դիմավորվեցավ վերադեսչության նախագահ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոսայի գոմե, որում կընկերակցեին քարտուղարներ քերաբայձար Պոլ Թայգը և քերաբայձար Կարլո Մարիա Պոլվանին։ Բաբը ողջունեց աշխատավայրի մեջ գտնվող բոլոր աշխատագիտներն ու գործագիտները, ապա բամը աղոթեց մադուրի մեջ։ Սրդակին մթնոլորտի մեջ ան գարշ խոսքով մը կաչարերեց ներկաները, իրենց ամենօրյա աշխատանքին և եկեղեցվող ու ամբողջ աշխարհին մատուցած ծառայության համար իր երախտագիտությունն ու շնորհակալությունը հայտնելով անոնց։ Մոտավորապես մեկ ժամ տևած այցելության ընթացքին քանեաբեդը ընդգծեց ամբողջ աշխարհի մեջ գաթողիկե գերտության առաքելությունը դարձելու և մշակույթի ոլորտի մեջ կատարվող աշխատանքային կարևորությունը։ Անմասնավորապես շեշտեց, որ մարզանքի և արվեստի միջոցով մշակույթը ստեղծած է հատպիպման բազմաթիվ առիթներ, երկխոսություն զարգացնելով և համամարտկային լեզուի միջոցով մարդասիրական արժեքները բոլորին փոխանցելով։ Ի վերջո, քանաբեդը հիշեցուց, որ հրոմի կուրիայի աշխատանքը արժեքավոր միջոց մնե եկեղեցվող հիմնական պատգամը հավատքը փոխանցելու համար։ Այցելությունը ավարտեցավ քանաբեդի կողմէ բոլոր ներկաներուն ու անոնց ընտանիքներուն դրված օրհնութեամբ։
0: Ընդունիլ և բահբանել գյանքը իր ամեն մեկ փուլի մեջ։ Լևոն 14-րդ պապին Բրատիսլավայի մեջ տեղի ունեցող գյանքին նվիրված 5-րդ ասկային կայլերտին։ Գիրագի 20 սեպտեմբերին Բրատիսլավայի մեջ տեղի ունեցավ Սլովակիո գյանքի պաշտպանության գլխավոր ցերնակներեն գյանքին նվիրված 5-րդ ասկային կայլերտը, որոնց իրենց մասնակցությունը բերին 30,000-ը ավելի համագիրներ, որոնց շարքին ընտանիքներ, երիտասարդներ և քաղաքացիներ հավաքված երկրի բոլոր կողմերեն վերահաստատելու համար մարդկային կյանքի արժեքը և անոր արժանապատվությունը։ Գազմագերբիչներուն և մասնակիցներուն ուղաց պատկամի մեջ Լևոն 14-րդ պապը Սույն Կայլերտը որակեց իբրև աղոթքի և վկայության պահմը, հրավիրելով վերանորոգելու կյանքի արժեքին գիտակցությունը, որ պետք է ընդունիլ և բահբանել սա ամեն մինչև անոր բնական ավարտը։ Սրբազան հայրը նաև հրավիրեց ուշադրություն դարձնելու այնպիսի հասարակության կարևորության, որ կարենա խնամք տանիլ հատկապես ամենադգար և անպաշտպան անձերուն։ Սլովակիո եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ը շեշտեց տագավին չդնաց երեխաներու պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև գործնական աջակցություն առաջարկելու այն մայրերուն և ընտանիքներուն, որոնք դժվարություններու մեջ կապրին։ Ցերնարգին տածկին արդարձված թեմաներուն շարքի ներ նաև փոխնակ մայրությունը, որուն նկատմամբ կազմակերպիչները բահանջեցին ամբողջական արգերկ Սլովակիո մեջ։ Կայլերտը ավարտեցավ վկայություններով, երգերով և տոնական պահերով, որ կյանքի թեմաներու շուրջ իրազեկման նախաձեռնությունը ըլլալեն անտին, դարձավ նաև Սլովակ բազմաթիվ ընտանիքներուն համար հանդիպման և մասնակցության առիթը։
2: Կանաբեդին պատգամը AI4P-ս միջազգային համակումարի մասնակիցներուն։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը պատգամ հղած է AI4P-ս միջազգային համաժողովի մասնակիցներուն, ընդգծելով, որ արհեստական բանականության զարգացումը պետք է ծառայի մարդկային արժանապատվության, ամրապնդե մարդկային գաբերը և նպաստե խաղության։ Պատգամի մեջ անշեշտած է, որ հագամարտություններով և բաժանումներով նշանավորված աշխարհի մեջ արհեստական բանականության զարգացումը պետք է առաջնորդվի իմաստությամբ և սիրով, որպեսզի արհեստավարժական հարաճտիմությունը ծառայի յուրաքանչյուր մարդու արժանապատվության և ամրապնդե մարդկային ընտանիքը միացնող գաբերը։ Կանաբեդին պատգամը փոխանցված է միջազգային համաժողովի բացումի ընթացքին, որ սեպտեմբեր 21-22 տեղի ունենա Հրոմի Լատերանյան համալսարանի մեջ։ Նոյի սրբություն անդրադառնալով իր Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապետականին գիհիշեցնե, որ Աստծո ողորմության ծրագիրը կշարունակվի պատմության ընթացքին և գրնա թվային տարաշրջանի մեջ ավետարանական կյանքով ապրելու գոմնացույցը լալ։ Այս գիտակցությամբ անգ կաչալերը ուսումնասիրել, թե ինչպես արհեստական բանականությունը առաջնորդվելով ուրիշներու բարօրության հանդեպ անկեղծ հոգածությամբ գրնանպաստել երկխոսության, հաշտության և ժողովուրդներու միջև համերաշխության արհեստագիտական նորարարության բնույթները վերաձելով խաղության գործիքներու։ Կանաբեդական գյանքի ակադեմիայի նախագահ Կերաբայցա Ռենցո ընդգծած է, որ խաղաղությունը գյանքի պաշտպանութենեն անշատ չէ, այլ անոր հիմնական պայմաններեն մեկն է։ Արհեստական բանականության առնչությամբ աննշած է, որ բավարար չէ միայն հարց տալ, թե արհեստագիտությունը ինչ կրնա անել, այլ անհրաժեշտ է որոշել, թե որ նպատակին պետք է ուղղել ձայն։ Այս պատճառով անոր խոսքով Բարեկամությունը պետք է ներգրավել արտենիս արհեստագիտության նախակրծման փուլենը սկսյալ, իսկ մարդկային պատասխանատվությունը չի գրնար անհետանալ մեքենայի պարտության յեդին։
0: Սուր Պետրոս տաճարի մեջ Sounds of Loss-ը 1099 հնչյուն հիշատակելու համար յուրաքանչյուր պատերազմի զոհերը։ 27 սեպտեմբեր 21-ին Միացյալ Ազգերու Խաղաղության միջազգային օրվան առիթով Սուր Պետրոս Դաջարի Կավիտը հյուրընկալեց Sounds of Loss ծրագիրը։ Sounds of Loss-ը գերմանացի պեմատրիչ Ֆիլիպ Գրոնինգի ցայնային նախագիծն է և գպահագանա 1096 անգանոն հնչյունները, որոնք 49 ժամվա ընթացքին պիտի խորհրդանշեն պատերազմի մեջ կորսված մարդկային կյանքերը։ Հնչյունները ճխճխոցներ, հարվածներ և պախումներ են, որոնց նպատակն է վիճակագրություններու յեդին գտնվող մարդկային կյանքերը և պատմությունները հիշեցնել։ Նախաձեռնությունը կհրավիրե ուղդիրները խորելու պատերազմի հետևանքներուն, մարդկային կյանքի արժեքին և խաղաղություն գերդելու համատեղ պատասխանատվության մասին։ Կսա 1 սեպտեմբեր 1951, օրը, երբ Հայաստան ընդրեց ազատությունը։ 35 տարիներ առաջ, ճիշտ 21 սեպտեմբերին, Հայաստանը կնդրեր ազատության ուղին։ 21 սեպտեմբեր 1951-ը վերջնական սահմանակիցը կներկայացնե Հայաստանի ժամանակակից պատմության մեջ, այն օրը, երբ ամբողջ ժողովուրդը վերստին իր ցերկը առավ իր ճակատագիրը։ Ավելի քան 70 տարվան խորհրդային դիրաբեդության հետ քաղաքացիները կանչվեցան քվեադուպերու առջև պատասխանելու միայն մեկ հստակ հարցումը. համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լազ ժողովրդավարական անկախ պետությունը քվեարկության մասնակցությունը և վերջնական արդյունքը վերածվեցան աննախադեպ հանրաքվեիմը ժողովրդավարական քվեարկություններու պատմության մեջ։ Քվեարկողներու մասնակցությունը հասավ իրավասու քաղաքացիներու 55-100-ի արդասովոր բարձրագետին։ Անկախության 9 քվեարկողները կազմեցին 99.51-100-ը, ճախճախիչ համամասնությունը, որ որևէ կասկածի կամ առարկության դեղ չծկեց։ Հանրաքվեին դեղ ունեցավ միութենեն հանրապետությունը դուրս գալու համար խորհրդային սահմանադրությամբ նախատեսված կանոններու լիագադար հարկանքով։ Պաշտոնական ընթացքը, որը սկսած էր արդեն նախորդ տարի, 23 օգոստոս 1950-ի անկախության հռչակագիրով, զորանալով քվեադուպերեն ելած միահամուր վճիրեն, 2 օր ետ, 23 սեպտեմբեր 1951-ին քերակուն խորհուրդը պաշտոնապես հռչակեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Այդ կաչարի ընդրությունը տրները բացավ միջազգային ճանաչման և հաջորդ տարի երկիրը ընդունվեցավ Միացյալ Ազգերու կազմակերպության ներս։ Եգեգեցական գիտելիքներ, երկրորդ շաբաթ խաչին, 27 սեպտեմբեր 2026, Գիրագի օր 20 սեպտեմբերին հայ եկեղեցվո մոտ սկսավ Բարեգենտանը, Վարակա Սուրբ Խաչին, որուն կհաջորդե Բահկը Սուրբ Գևորգին։ Սակայն իրականության մեջ Վարակա Սուրբ Խաչը դղավար չլալով չունի պատրաստողական Բահկ, նույնպես էլ Սուրբ Գևորգը չունի Բահկը, նման Սուրբ Սարգիսին, որովհետև Սուրբ Սարգիսը գուկա առաջավորած շրջանին։ 21 սեպտեմբերը հայրուս համար կարևոր օր է, Դոննե Հայաստանի անկախության, որ հրճակվեցավ 21 սեպտեմբեր 1991-ին։ 27-ի 21 սեպտեմբերին գդոնենք Կեսարացի Սուրբը, մամասանունով, որ մանգուտենեն որբ մնացած, որ տեղրվեցավ քրիստոնյա ընտանիքի մգոմե։ Հետակային այնքան սուրբ և բարեբաշտ կյանք ապրեցավ լեռներու վրա ճգնելով, որ անասունները իսկ կուկային իր մոտ և գունգնտրեին, երբ մեղեթիներ գերկեր իր հրեշտակային ծայնովը։ Նահատակվեցավ Կեսարիո մեջ։ Գտնենք նաև Փիլիկտիմոն անունով վաճառականը, որ Անգյուրիայի մեջ նահատակվեցավ Դիոգենիոս Կայսեր օրով։ Սակայն մեծակույն անձնավորությունը զոր կդոնվի այսօր Սուրբ Սիմեոն Սյունգյացն է։ Ան այսպես կոչվեցավ, որովհետև դարիներ շարունակ ապրեցավ բարձր Սյունիմը վրա և անգևարչիչավ մինչև իր մահը, որտեղի ունեցավ 459 թվականին Սուրյո մեջ։ Սիմեոն Անդյոքի եկեղեցվո բարձանքն է և իր սրբավայրը դագավին գոյություն ունի Սուրյո մեջ։ Հալեբ քաղաքեն քիչ մանտին։ Երեքշաբթի 22 սեպտեմբերին գդոնենք Մարիանե անունով նահատակ կույսի մհիշադակը, անտուստրներ հետանոս կուրմիմը, գաղտնի քրիստոնեությունը ընդունեցավ և մգրդվեցավ, սակայն երբ հայտնի եղավ իր հավատքը, նահատակվեցավ։ Գդոնենք նաև Պեպրոնյա գույսը, մծպին քաղաքեն, որ նույնպես կաչությամբ դիմադրեց բոլոր չարչարանքներուն և նահատակվեցավ 305 թվականին։ Հինգշաբթի օրը 24 սեպտեմբերին գդոնենք երկու նշանավոր հայրապետներ՝ Մին Անտիմոս և եպիսկոպոսներ Նիկոդեմյո, որ այժմու Իզմիտ քաղաքն է։ Ան բազմաթիվ չարչարանքների հետ կնահատակվի, իսկ երկրորդը ավելի հերճագավոր է, մանավանդ իր կրություններուն համար առաջին տարերու հերետիգոսներուն դեմ, անունն է Երանոս և ապրած է 3-րդ տարուն։ Աշակերտած է Սուրբ Բոյ Գարբոսի, որ իր կարգին աշակերտն էր Սուրբ Հովհաննես Առաքյալին։ Երանոս հայրապետ կարգված է Լուկ Դունումի, որ այժմու ֆրանսական Լիոն քաղաքն է։ Շաբաթօրը 26 սեպտեմբերին գդոնենք նշանավոր սուրբերեն Սուրբ Գևորգ Զորավարը և Նահատակը, թեև ճիշտ է, որ իր մասին եղած առասպելները չափազանցված են, ինչպես օրինակ վիշապի դեմ մարդնչիլը, սակայն եկեղեցին ըսկշությամբ կմոտենա իր անձնավորության խորհրդավոր անգույններուն, թեև ան բոլոր աշխարհի մեջ մեծ ժողովրդավետություն կվայել է, թե արևելքի և թե արևմուտքի մեջ։ Իր նահատակության թվականն է 303-ը, Նիկոդեմյո մեջ։ Գդոնենք նաև Աթոկտոս անունով Թուքսմը, որ նահատակված է Եփեսոսի մեջ։ Իվերչո դոնն է հունագանձեսի ամենեն նշանավոր երաժիշտին, Ռոմանոս երկեցողին, որ սարգավակ էր Բեյրութ քաղաքի մեջ և ինքն է, որ հիմը տրավ հույն ծիսական երաժշտության, ինչպես պիտի ներ հետակային իր մե օգտվելով Ստեպանոս Սյունեցին հայ եկեղեցական երաժշտության համար։ Գիրագի 27 սեպտեմբերը 3-րդ գիրագին է զգնի Խաչի, դոնն է Վարակա Սուրբ Խաչին։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա, անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravoria lievitsi.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 21 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից այն ասպիրեն և Վադիգան յուզեն ողջին, ավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պավանտագությունը, նույնի սրպության գոչը գիրակնորյա Մարեմյան աղոտկի ավարդին, Լևոն 14 բաբին պատկամը AI for Peace միջազգային համակումարի մասնագիցներուն, Կանաբեդին հանդիպումը Կապուչին Գլարիսյան գրոնավորիներու տաշնակցության համակումարի մասնագիցներուն հետ, լուրեր Քրիստոնյա և

0: Անտեպքերը եւ գլիմայական զայրահեղ երևույթները ավելի եւս կզանրացնեն բնակչության, հատկապես կիներու եւ երեխաներու արդեն իսկ անաբահով ապրուստի պայմանները։ Այս հարցությամբ նորին սրբությունը մաղթեց միջազգային հասարակության արդարացեր մասնակցությունը, որբեսի եսավան մեր այս եղբայրներ եւ քույրերը չզրկվին անհրաժեշտ օժանդակություններին։ Լևոն 14-ը ողջունեցավ հռոմեացի եւ օդարասկի բոլոր ուխտավորները, հատուկ ողջույններ ուղերով ուխտավորներու մի քանի խումբերուն, ապա իր օրնությունը հղեց Վերոնայի մոտ գտնվող Պեսկանտինայի բնակչության, որ այսօր հարեցոնի սրբությունը համախմբված է նախկին գալանավորած հուշարձանին շուրջ, հիշադակելու համար անոնք, որոնք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ ակսորվեցան եւ քերի ինգան։ Ասի գնեմ ընդգծելու համար, որ պետ չէ մորնալ այլ սորվիլ բատմուտենեն, անցյալի սխալներու մեջ վերստին չհայտնվելու համար, հաստատեց սրբազան քահանայապետը եւ ողջույն եզրափակեց շնորհակալություն հայտնելով բոլոր անոնց, որոնք Սուր Պետրոս հրապարակին վրա գտնվին, անոնց մաղթելով նաեւ բարի գիրագիմը։
1: Թույլ տալ, որպեսզի Աստուծո շնորհքը ձևավորեմ ես։ Ասաց է Լևոն 14-րդը Իտալիո կապուչին Կլարիսյան կրոնավորուհիներու տաշնակցության համագումարի մասնակիցներուն, ընդունելով զանոնք այսօր 21 սեպտեմբերին Կոնչիստորո դահլիճան ներս։ Նշենք, թե աշխարհի 27 երկիրներու մեջ գոյություն ունեցող կապուչին Կլարիսներու շուրջ 200 անկախ վանքերը միավորված են 14 տարբեր դաշնակցություններու մեջ։ Համագումարը այն բարձրագույն ժողովն է, ուր վանքերու մայրապետները եւ պատվիրակները կհավաքվին քննարկելու համայնքային կյանքի մարտահրավերները։ Վերջին մեծ միջազգային համագումարը տեղի ունեցած էր ընթացիկ տարվա ապրիլին Ֆրասկադիի մեջ, սրբագրելու եւ ամբողջացնելու իրենց ուխտի հիմնական կանոնագիրքը։ Սրբազան Պապանոն ծուղած իր պատգամին մեջ գովելի նկատեց սահմանադրություններու վերամշակման եւ արդիականացման ուղված անոնց կատարած աշխատանքը, որուն մեջ իրենց ամփոփումը գտած են շատերու ներդրումները, հարեցան։ Դիր միտքը հավիտենականության հայելիին մեջ, դիր հոգիդ փառքի պայծառության մեջ, դիր սիրտդ աստվածային էության կերպարին մեջ, և հոգումի միջոցով ամբողջությամբ վերափոխվե իր աստվածության պատկերին, մեջբերելով Սուրբ Կլարա ասիզացիի Սուրբ Անյեզե Բոհեմացիին ուղված նամակի այս տողերը, Պապը հրավիրեց կրոնավորուհիները դիմագրավելու ներկա ժամանակի ողբերգություններն ու անորոշությունները, ինչպես նաև կոչումներու նվազումը, ոչ թե փակվելով, այլ հույսով եւ նոր հայեցակետով։ Ճգնաժամը կրնա առիթ դառնալ վերագտնելու նոր կարողականություններ, ուր շեշտը կդրվի ոչ թե անձերու թիվին, այլ կրոնական կյանքի եւ առաջարկի որակին, շեշտեցան։ Նորին սրբությունը հորդորեց աճեցնել ուրախ եւ կենթանի համայնքներ, ուր կարելի է ապրիլ Աստուծո հետ մոտիկություն եւ փոխ հարաբերություններով ավերականություն։ Նոր հոգեոր կոչումները չեն ծնիր կազմակերպչական ռազմավարություններու կիրարկում են, անոնք կծնին աղոթքի, լռության, ավետարանի սերտողության եւ փոխադարձ անկեղծ սիրո եւ ներողամտության միջավայրի մեջ, շարունակեց սրբազան հայրը, ընդգծելով, որ Տերը մեզ չի պահանջեր անթերի լալ, այլ պետք է խոնարհությամբ թույլ տալ, որպեսզի Աստուծո շնորհքը մեզ ձևավորե օրս տորե։ Ասկե մեկնելով, Լևոն Պապը կարևոր նկատեց կրթությունը. «Կրթեցեք դուք ձեզ եւ կրթեցեք ուրիշները ապրելու համար վանական առանձնություն եւ լրություն եկեղեցական խոր հաղորդությամբ»,» հաստատեց Լևոն Պապը։
2: Լևոն 14-րդ քահանայապետը այցելեց մշակույթի եւ գրթության վերադեսչություն։ Երկու շաբթի 21 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 11:30-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը այցելեց մշակույթի եւ գրթության վերադեսչությունը։ Քահանայապետը Պրոպիլեներու բալադի մուտքին դիմավորվեցավ վերադեսչության նախագահ Կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոսայի Գոմե, որուն կընկերակցեին քարտուղարներ Կերաբայձար Պոլ Տայգը եւ Կերաբայձար Կարլո Մարիա Պոլվանին։ Բաբը ողջունեց աշխատավայրի մեջ գտնվող բոլոր աշխատագիտներն ու գործագիտները, ապա բամը աղոթեց մադուրի մեջ։ Սրդակին մթնոլորտի մեջ ան գարս խոսքով մը կաչարերեց ներկաները իրենց ամենօրյա աշխատանքին եւ եկեղեցվո ու ամբողջ աշխարհին մատուցած ծառայության համար իր երախտագիտությունն ու շնորհակալությունը հայտնելով անոնց։ Մոտավորապես մեկ ժամ տևած այցելության ընթացքին կանեա

0: Բայց ընդ գծեց ամբողջ աշխարհի մեջ գտնուղի գերտության արակելությունը դարաձելու եւ մշակույթի ոլորտի մեջ կդարվող աշխատանքային կարևորությունը։ Անմասնավորապես շեշտեց, որ մարզանքի եւ արվեստի միջոցով մշակույթը ստեղծած է հատպիպան բազմատիպ արիտներ, երկխոսություն զարգացնելով եւ համամարտկային լեզուի միջոցով մարդասիրական արժեքները բոլորին փոխանցելով։ Ի վերջո, Կանաբեդա հիշեցուց, որ հրոմի կուրիայի աշխատանքը արժեքավոր միջոց մնե եկեղեցվող հիմնական պատկամը հավատքը փոխանցելու համար։ Այցելությունը ավարտեցավ Կանաբեդի գոմե բոլոր ներկաներուն ու անոնց ընտանիքներուն դրված օրհնությամբ։
1: Ընդունիլ եւ բահբանել ցանկը իր ամեն մեկ փուլի մեջ։ Լևոն 14-րդ պապին Բրատիսլավայի մեջ տեղի ունեցող ցանկին նվիրված 5-րդ ասկային կայլերտին։ Գիրագի 20 սեպտեմբերին Բրատիսլավայի մեջ տեղի ունեցավ Սլովակիա ցանկի պաշտպանության գլխավոր ցերնակներեն ցանկին նվիրված 5-րդ ասկային կայլերտը, որոն իրենց մասնակցությունը բերին 30,000-ը ավելի համագիրներ, որոնց շարքին ընտանիքներ, երիտասարդներ եւ քաղաքացիներ հավաքված երկրի բոլոր կողմերեն վերահաստատելու համար մարդկային կյանքի արժեքը եւ անոր արժանապատվությունը։ Գազմագերբիչներուն եւ մասնագիտներուն ուղաց պատկամի մեջ Լևոն 14-րդ պապը Սույն Կայլերտը որակեց իբրև աղոթքի եւ վկայության բահմը, հրավիրելով վերանորոգելու կյանքի արժեքին գիտակցությունը, որ պետք է ընդունիլ եւ բահբանել սա ամեն մինչեւ անոր բնական ավարտը։ Սրբազան հայրը նաև հրավիրեց ուշադրություն դարձնելու այնպիսի հասարակության կարևորության, որ կարենա խնամք տանիլ հատկապես ամենադգար եւ անպաշտպան անձերուն։ Սլովակիայի եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ը շեշտեց տակավին չդնած երեխաներու պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև գործնական աջակցություն առաջարկելու այն մայրերուն եւ ընտանիքներուն, որոնք դժվարություններու մեջ կապրին։ Ձերնարգին տածկին արդարձված թեմաներուն շարքին էր նաև փոխնակ մայրությունը, որուն նկատմամբ գազմագերբիչները բահանջեցին ամբողջական արկերկ Սլովակիա մեջ։ Կայլերտը ավարտեցավ վկայություններով, երկերով եւ տնական բահերով, որ ցանկի թեմաներու շուրջ իրազեկման նախաձեռնությունը ըլլալեն անտին դարձավ նաև Սլովակ բազմատիվ ընտանիքներուն համար հանդիպման եւ մասնակցության արիթմը։
0: Կանաբեդին պատկամա AI4P-ս միջազգային համակումարի մասնագիտներուն։ Լևոն 14-րդ Կանաբեդը պատկամ հղած է AI4P-ս միջազգային համազգովի մասնագիտներուն, ընդգծելով, որ արհեստական բանականության զարգացումը պետք է ծառայի մարդկային արժանապատվության, ամրապնդե մարդկային գաբերը եւ նպաստե խաղության։ Պատկամի մեջ անշեշտած է, որ հագամարդություններով եւ բաժանումներով նշանավորված աշխարհի մեջ արհեստական բանականության զարգացումը պետք է առաջնորդվի իմաստությամբ եւ սիրով, որբեսի արհեստավարժական հարաճտիմությունը ծառայի յուրաքանչյուր մարդու արժանապատվության եւ ամրապնդե մարդկային ընտանիքը միացնող գաբերը։ Կանաբեդին պատկամը փոխանցված է միջազգային համազգովի բացումի ընթացքին, որ սեպտեմբեր 21-22 տեղի ունենա Հրոմի Լադերանյան համալսարանի մեջ։ Նույն սրբություն անդրադառնալով իր Մանիֆիկա Ումանիտաս սրճապերականին գիշեցնե, որ Աստծո ողորմության ծրագիրը գշարնակվի պատմության ընթացքին եւ գրնա թվային տարաշրջանի մեջ ավետարանական կյանքով ապրելու գոմնացույցը լալ։ Այս գիտակցությամբ անգեկաչալեր է ուսումնասիրել, թե ինչպես արհեստական բանականությունը, առաջնորդվելով ուրիշներու բարորության հանդեպ անգեծ հոգածությամբ, գրնանպաստել երկխոսության, հաշտության եւ ժողովուրդներու միջև համերաշխության արհեստագիտական նորարարության բդուղները վերածելով խաղության գործիքներու։ Կանաբեդական ցանկի ակադեմիայի նախագահ Կերաբայցա Ռենցո ընդգծած է, որ խաղությունը ցանկի պաշտպանութենեն անչատ չէ, այլ անոր հիմնական պայմաններեն մեկն է։ Արհեստական բանականության առնչությամբ աննշած է, որ բավարար չէ միայն հարց տալ, թե արհեստագիտությունը ինչ կրնա անել, այլ անհրաժեշտ է որոշել, թե որ նպատակին պետք է ուղղել զայն։ Այս պատճառով անոր խոսքով բարեկամությունը պետք է ներգրավել արտենիս արհեստագիտության նախագծման փուլենը սկսյալ, իսկ մարդկային բադասխանդությունը չի գրնար անհետանալ մեքենայի պարտության յեդին։
1: Սուր Պետրոս տաճարի մեջ Sounds of Loss-ը 1099 հնչյուն հիշատակելու համար յուրականչյուր պատերազմի զոհերը։ 27 սեպտեմբեր 21-ին Միացյալ Ազգերու Խաղաղության միջազգային օրվան առիթով Սուր Պետրոս տաճարի կավիտը հյուրընկալեց Sounds of Loss ծրագիրը։ Sounds of Loss-ը գերմանացի պեմատրիչ Ֆիլիպ Գրոնինգի ցայնային նախագիծն է և գպահագանա 1096 անգանոն հնչյունները, որոնք 49 ժամվա ընթացքին պիտի խորհրդանշեն պատերազմի մեջ կորսված մարդկային կյանքերը։ Հնչյունները ճխճխոցներ, հարվածներ և պախումներ են, որոնց նպատակն է վիճակագրություններու յեդին գտնվող մարդկային կյանքերը և պատմությունները հիշեցնել։ Նախաձեռնությունը կհրավիրե ուղդիրները խորելու պատերազմի հետևանքներուն, մարդկային կյանքի արժեքին և խաղաղություն գերդելու համատեղ պատասխանատվության մասին։ Կսամեք սեպտեմբեր 1951, օրը, երբ Հայաստան ընդրեց ազատությունը։ 35 տարիներ առաջ, ճիշտ 21 սեպտեմբերին, Հայաստանը կնդրեր ազատության ուղին։ 21 սեպտեմբեր 1951-ը վերջնական սահմանակիցը կներկայացնե Հայաստանի ժամանակակից պատմության մեջ, այն օրը, երբ ամբողջ ժողովուրդը վերստին իր ցերկը առավ իր ճակատագիրը։ Ավելի քան 70 տարվան խորհրդային դիրապետությանը յետ քաղաքացիները կանչվեցան քվեադուպերու առջև պատասխանելու միայն մեկ հստակ հարցումի մը. համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լա ժողովրդավարական անկախ պետություն մը, քվեարկության մասնակցությունը և վերջնական արդյունքը վերածվեցան աննախադեպ հանրաքվեի մը ժողովրդավարական քվեարկություններու պատմության մեջ։ Քվեարկողներու մասնակցությունը հասավ իրավասու քաղաքացիներու 55-100-ի արդասովոր բարձրագետին։ Անկախության ինվաստ քվեարկողները կազմեցին 99.51%-ը, ճախճախիչ համամասնություն մը, որ որևէ կասկածի կամ արարկության դեղ չծկեց։ Հանրաքվեին դեղ ունեցավ միութենեն հանրապետությունը դուրս գալու համար խորհրդային սահմանադրությամբ նախատեսված կանոններու լիակատար հարկանքով։ Պաշտոնական ընթացքը, որը սկսած էր արդեն նախորդ տարի, 23 օգոստոս 1990-ի անկախության հռչակագիրով, զորանալով քվեադուպերեն ելած միահամուր վճիրեն, 2 օր յետ, 23 սեպտեմբեր 1991-ին, քերակուն խորհուրդը պաշտոնապես հռչակեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Այդ կաչարի ընդրությունը դռները բացավ միջազգային ճանաչման և հաջորդ տարի երկիրը ընդունվեցավ Միացյալ Ազգերու կազմակերպությունն ներս։ Եգեգեցական գիտելիքներ, երկրորդ շաբաթ խաչին, 20-27 սեպտեմբեր 2026։ Գիրագի օր 20 սեպտեմբերին հայ եկեղեցվո մոտ սկսավ Բարեգենտանը, Վարակա Սուրբ Խաչին, որուն կհաջորդե Բահկը Սուրբ Գևորգին։ Սակայն իրականության մեջ Վարակա Սուրբ Խաչը դղավար չլալով չունի պատրաստողական Բահկ, նույնպես էլ Սուրբ Գևորգը չունի Բահկը, նման Սուրբ Սարգիսին, որովհետև Սուրբ Սարգիսը գուկա առաջավորած շրջանին։ 21 սեպտեմբերը հայրուս համար կարևոր օր է, Դոննե Հայաստանի անկախության, որ հրճակվեցավ 21 սեպտեմբեր 1991-ին։ 27-ի 21 սեպտեմբերին գդոնենք կեսարացի Սուրբը, մամասանունով, որ մանգութենեն որդ մնացած, որ թեքրվեցավ քրիստոնյա ընտանիքի մը կողմէ։ Հետակային այնքան սուրբ և բարեբաշտ կյանք մը ապրեցավ լեռներու վրա ճգնելով, որ անասունները իսկ կուկային իր մոտ և գունգնտրեին, երբ մեղեթիներ գերկեր իր հրեշտակային ծայնովը։ Նահատակվեցավ Կեսարիո մեջ։ Գտնենք նաև Փիլիկտիմոն անունով վաճառականը, որ Անգյուրիայի մեջ նահատակվեցավ Դիոգենիոս Կայսեր օրով։ Սակայն մեծակույն անձնավորությունը զոր գտնվի այսօր Սուրբ Սիմեոն Սյունգյացն է։ Ան այսպես կոչվեցավ, որովհետև դարիներ շարունակ ապրեցավ բարձր Սյունի մը վրա և անգևարչիչավ մինչև իր մահը, որտեղի ունեցավ 459 թվականին Սուրյո մեջ։ Սիմեոն Անդյոքի եկեղեցվո բարձանքն է և իր սրբավայրը դագավին գոյություն ունի Սուրյո մեջ, Հալեբ քաղաքեն քիչ մ անտին։ 3-7-ի 22 սեպտեմբերին գդոնենք Մարիանե անունով նահատակ գույսի մը հիշատակը, Անտուստրներ հետանոս կուրմի մը, գաղտնի քրիստոնեությունը ընդունեցավ և մը գրդվեցավ, Սակայն երբ հայտնի եղավ իր հավատքը, նա հադակվեցավ։ Կդոնենք նաև պեպրոնյա գույսը, մծպին քաղաքեն, որ նույնպես կաճությամբ դիմադրեց բոլոր չարչարանքներուն և նհադակվեցավ 305 թվականին։ 5-7 օրը 24 սեպտեմբերին կդոնենք երկու նշանավոր հայրապետներ՝ Մին Անտիմոս, եպիսկոպոսներ Նիկոդեմյո, որ այժմու Իզմիտ քաղաքն է, անբազմատիվ չարչարանքների հետ կնահադակվի, իսկ երկրորդը ավելի հերճագավոր է, մանավանդ իր կրություններուն համար առաջին տարերու հերեդիգոսներուն դեմ, անունն է Երանոս և Աբրաձե երրորդ տարուն։ Աշագերտած է Սուրբ Բոյ Գարբոսի, որ իր կարգին աշագերտն էր Սուրբ Հովհաննես Արաքյալին։ Երանոս հայրապետ կարգված է Լուկ Դունումի, որ այժմու ֆրանսական Լիոն քաղաքն է։ Շաբաթ օրը 26 սեպտեմբերին կդոնենք նշանավոր սուրբերեն Սուրբ Գևորգ Զորավարը և Նահադակը։ Թեև ճիշտ է, որ իր մասին եղած առասպելները չափազանցված են, ինչպես օրինակ վիշապի դեմ մարդնչիլը, սակայն եկեղեցին ըսկշությամբ կմոտենա իր անձնավորության խորհրդավոր անգույններուն, թեև ան բոլոր աշխարհի մեջ մեծ ժողովրդավարություն կվայելե, թե արևելքի և թե արևմուտքի մեջ։ Իր նահատակության թվականն է 303-ը, Նիկոդեմյո մեջ։ Կդոնենք նաև Աթոկտոս անունով Թուքսմը, որ նահատակված է Եփեսոսի մեջ։ Իվերջո դոննե հունական ձեսի ամենեն նշանավոր երաժիշտին, Ռոմանոս երկեցողին, որ սարգավակ էր Բեյրութ քաղաքի մեջ և ինքն է, որ հիմը տրավ հույն ծիսական երաժշտության, ինչպես պիտի ներ հետակային իր մե օգտվելով Ստեպանոս Սյունեցին հայ եկեղեցական երաժշտության համար։ Գիրագի 27 սեպտեմբերը երրորդ գիրագին է զգնի Խաչի, դոննե Վարակա Սուրբ Խաչին։
2: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե կարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և քլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
0: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ ժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունիլ որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 22 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը Վատիկանի մեջ հայերավորման օգտերու հետ Միդաոտե խաղության համար։ Լևոն 14-րդ Լատին Ամերիկայի մեջ 12 օր 3 երգիր քանաբեդության ամենաերկար ճամփորդության հայդակիրը։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն հաղորդումը գպագենք Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի, Ֆրանչիսկոս Բաբին ավետարանի ուրախություն հովագան հորդորին նվիրված հաղորդաշարով։

0: Kaina beda badigani mecha arirawor manuk deru het bidi agote khautyan hamar. Hok temper megin romite brotsneren yev zukheren 700ren 1000 manukner bidi mianan devon 14-ort kaina bedin badigani bardesdenu mech vartaran agotelu hamar. Hantibuma bidi nshe 1 million manukner gagoten vartaran nakhatsernutyan hamaskharein agotki shapatvan skisp. Levon 14-ort baba hok temper megin հետ միջորեին հինգին բադիգանի բարդեզդենու մեջ կտնվող լուրդի կարայիլի մոտ բիդի միանը հայուրավոր մանուկներու միասին խաղության համար վարտարան աղոտելու։ Նախացենությունը ավելի կան 20 դարի է վեր գգազմագերբվի օգնություն դարաբող գեղեցվող կահանաբետական հիմնադրամի գոմե։ Այս տարի առաջին անգամ նախացենությունը բիդի դևե ամբողջ շապատմը հոկտեմպեր 1-7։ Աղոտքի շապատը իր կակատնագետին բիդի հասնի հոկտեմպեր 7-ին Սուրբ Աստվածածին Բարթարանի Դոնին։ Մինչ հրոմի մեջ մանուկները Լևոն 14-րդ բաբին հետ բիդի աղոտեն, նման նախաձեռնությունները արդեն գնախապատրաստվին աշխարհի բազմաթիվ երկիներու մեջ, Ամազոնի բնիկ համայնքները մինչև Սուդանի, Զիմբաբվեի, Մոզամբիկի, Սիերա Լեոնեի և այլ երկիներու ձուխերը ուր համայնքները գթիմակրավեն բադերազմի աղքատության և անգայնության ծանր հետևանքները։ 2026-ի նախաձեռնությունը ներշնչված է Ֆատիմայի պատգամեն վերջավորության իմ անարածիդս բիդի հաղթե։ Այս տարվան մասնակիցներուն ուղված իր պատգամի մեջ քրիստոնյաներու միության զարգացման վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կուրտ Կոխը գնշե, որ Մարիամի անարած սիրտը ամբողջովին Սուրբ Հոգին բացված գյանքիմը խորհրդանիշն է, իսկ Մարիամը հավատքի, սիրո և աղոտքի օրինակ։
1: Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը Լատին Ամերիկայի մեջ 12 օր և 3 երգիր կահանայապետության ամենաերկար ճամփորդության հայդակիրը, գավեդեմ ցեզի մեծ ուրախությունը, բարի եկացեք բոլորդ, կացեք և աշակերտեցեք, և սիրտը պանանք գարկախոսներով Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը հարաճիկ նոյեմբեր ամսվա մեջ պիտի մեկնի Լատին Ամերիկա իր միջև օրս կահանայապետության ամենաերկար ճամփորդությամբ, այցելելով Ուրուգվայը, ապա Ֆրանչիսկոս Պապին ծննդավայր Արժանտինա և իրիսկ երբեմնի Արաքելավայր Պերուն։ Ճամփորդությունը, որ պիտի դևե 12 օր, որը սկիզբ պիտի առնե ուրբաթվեց նոյեմբերին և պիտի ավարտի 17 նոյեմբերի առավոտյան, որոնց իրեններ Սնորին Սրբությունը պիտի ունենա 36 ելույթներ, որոնց շարքին ջարեր, կարոզներ, ողջունի խոսքեր, պատգամներ և Մարեմյան աղոթքը։ Ճամփորդության առաջին հանգրվանը պիտի հանդիսանա Ուրուգվայը նոյեմբեր 6-8-ը, սրբազան հայրը պիտի այցելե Մոնտեվիդեո, Պայսյանդու և Ֆլորիդա քաղաքները, հանդիպելով երկրի իշխանություններուն, կաթոլիկ համայնքին և արբարձաններու ընկերային իրականություններուն հետ։ Գլխավոր հանդիպումներու շարքին են Սենտենարիո մարզադաշտի մեջ տեղի ունենալիք աղոտքի հսկումը և Ֆլորիդայի եզրափակիչ պատարակը։ Նոյեմբեր 8-11 Լևոն 14-ը պիտի գտնվի Արժանտին Ֆրանչիսկոս Պապի ծննդավայրը։ Բուենոս Այրեսի մեջ անպիտի հանդիպի իշխանություններու աշխատանքի աշխարհի տարբեր կրոնական տավանակներու ներկայացուցիչներուն և երիտասարդներուն հետ։ Նախատեսված են նաև այցելություններ Դոն Օրիոնե ընտանիքի հաստատությամբ Պանդիմը և Կորդոբա քաղաքին։ Ճամփորդության ամենանշանակալից մասը դերևս պիտի ելա Պերուի այցելությունը, ուր Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստը անցուցած է իր կյանքի գրեթե 40 տարին և եղած է Չիկլայոյի եպիսկոպոսը։ Նոյեմբեր 11-16 սրբազան կահանայապետը պիտի այցելե Լիման, Չիկլայոն, Կուսկոն և Պակալպան, հանդիպելով եպիսկոպոսներու, կահանաներու, գրոնավորներու, երիտասարդներու, ամազոնյան բնակչության և դժվարության մեջ գտնվող անձերու հետ։ Չիկլայոյի մեջ անբադարակ պիտի մանուցանե և պիտի հանդիպի դեական համայնքին հետ, իսկ Կուսկոյի և Պուկալպայի մեջ դեղի պիտի ունենան ժողովրդական բարեպաստության և ամազոնի բնակչության նվիրված հանդիպումներ։ Սրբազան կահանայապետին սույն ճամփորդությունը պիտի ավարտի նոյեմբերի 16-ին Լիմայի մեջ մատուցված եզրափակիչ Սուրբ Պատարագով, որ մեկ ան վերադարձ պիտի կատարե Հռոմ, ուր ժամանումը նախատեսված է նոյեմբեր 17-ի առավոտյան։
0: Ֆրանսիայի մեջ բաբին այցելության նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն կա գսե Ֆրանսիայի մեջ առաքելական նվիրագը։ Լևոն Դասոչորդ կանեաբեդը ուրբաթ սեպտեմբեր 25-ին բիդիժաման է Փարիզ, սկսելով իր 5-րդ առաքելական ճամփորդությունը։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքին յետ կան բիդիայցելը լուրտ եւ մեծ քաղաքները։ Եգրի մեջ արդեն պատրաստությունները ավարտական փուլ մտած են ընդունելու կանեաբեդը, որ 4 օրվա ընթացքում բիդունինա բազմատիվ հրաբարական հանդիպումներ եւ արիթ բիդի դա հազարավորներու զինք ողջունելու քաղաքներու փողոցներու մեջ։ Բաբին այցելության նախորդին ուրախ եւ սպասուական մտնոլորտ կդիրե ֆրանսական եգրեցվո շրջանակներու մեջ։ Այս ոգևորությունը գիսե նաեւ ֆրանսիայի մեծ Սուրբ Պատրի առաքելական նվիրակ արքեպիսկոպոս Չելեստինո Միլիորե Վատիկանի լրատվամիջոցներուն տված հարցազրույցի ընթացքին, ընդգծած է, որ Ֆրանսա կանաբեդին Եվրոպայի երրորդ այցելությունն է մարդին Մյունխեն եւ հունիսին Իսպանիային յետ։ Բաբենտունաձե Ֆրանսայի եպիսկոպոսներու համահավաք տասի հանրապետության նախագահին եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմէ ուված հրավերները։ Արքիպիսկոպոս Միլիորեի համաձայն Լևոն 14-րդ այս ուղևորությունը կատարելու որոշումը արած է ֆրանսացի քրիստոնյաները իրենց գործուն եւ նվիրված հավատքի մեջ հանդիպելու եւ զորացնելու ցանկությամբ, մասնավորապես քրիստոնեական հավատքի նոր միացողներուն եւ մեղրդության պատրաստողներուն հետ։ Սեպտեմբեր 25-ին հետ միջօրեին Լևոն 14-րդ Պապա բիդայցել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գերտոնադեղին շարունակելով Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի հետքը վերջինս 1980-ին հունիսի 2-ին առաջին բապն էր, որ խոսած էր այս միջազգային գազմագերբության գերտոնադեղին մեջ։ Հովհաննես Պողոս II-ը իր ջարի մեջ շեշտած էր մարդուն գերտոնական տերը, մշակույթի կարևորությունը, մարդկության աբակային համար եւ արհեստագիտության հարաճտիմությունը առաջնորդող բարոյական սկզբունքներու անհրաժեշտությունը, գիտությունը խաղաղության ծառայության մեջ բահելու նպատակով։
1: Արհեստական բանականությունը խաղաղության համար միջազգային համաժողով Հռոմի մեջ։ Սեպտեմբեր 21-ին Հռոմի Լադերանյան քահանայապետական համալսարանի մեջ սկիզբարավ AI for Peace Global Biennial Symposium and International Conference միջազգային ցերնարկը, որ նվիրված էր արհեստական բանականության, խաղաղության եւ ապահովության միջև փոխ հարաբերություններուն։ Ուսումնաժողովը, որ վերջ պիտի գտնի այսօր սեպտեմբեր 22-ին, քննարկեց արհեստական բանականության ընձեռնած հնարավորությունները եւ մարդահրավերները՝ դակնապներու կանխարգելման եւ լուծման, մարդկային իրավունքներու պաշտպանության եւ կառավարման նոր դիբարներու ստեղծման գործընթացի մեջ։ Հավաքին բացումը կատարված էր 20 սեպտեմբերի կեսօրի յետքը, որոնց ընթացքում պաշտոնական ողջունի խոսքեր եւ ելույթներ արդասանած էին ակադեմիական, դիվանագիտական եւ միջազգային ոլորտներու ներկայացուցիչներ։ Աշխատանքային նիստերը նվիրված էին դակնաբներու կանխարգելման մեջ արհեստական բանականության գիրառման, արհեստական բանականության բարոյական եւ քաղաքական ու դիվանագիտական որոշումներու աջակցման իբրև գործիք անոր օգտագործման։ Սեպտեմբեր 22-ին ծրագիրը կնախատեսե նոր աշխատանիստեր Լևոն 14-րդ Պապին Magnifica Humanitas շրջափերականին նվիրված քննարկումով, իսկ այսօրին յետքը դեղի կունենա Պակման նիստը։ Նախաձեռնության նպատակն է համախմբել գիտական կարողությունները, հաստատությունները եւ քաղաքացիական հասարակությունը։ Մեր ժամանակաշրջանի մեծագույն հարցերը մեկուն շուրջ, թե ինչպես ուղղորդել արհեստական բանականության զարգացումը դեպի խաղաղության գերդում, խտանում եւ պաշտպանություն։
2: Բորգո դայլոգսը միացյալ նահանգներու մեջ իսպաս ապագայի կերտման։ Ինչ կկառուցենք, որու համար եւ ով պիտի ժառանգեզ այն։ Այս ուղեցույց հարցումն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն մեջ սեպտեմբեր 20-23-ը տեղի ունեցող Բորգո Դայլոգս հանդիպումներուն կենտրոնը, որոնք կազմակերպված են Միացյալ Ազգերու կազմակերպության 81-րդ ընդհանուր ժողովի ծիրեններս։ Բորգո Դայլոգսը հատուկ հրավերով կհավաքե համաշխարային առաջնորդներ ձեռնարկություններու, ֆինանսներու, համալսարաններու, կրոնի, առողջապահության, քաղաքացիական ընկերության եւ միջազգային հաստատություններու աշխարհեն։ Հանդիպումները հիմնված են այն կանխադրույթին վրա, որ այսօրվան ամենահրատապ մարտահրավերները չեն կրնարկվել միայն կառավարություններուն կողմ է, ձեռնարկություններու առաջնորդները, նորարարները, ներդրողները, կրոնական առաջնորդներն ու քաղաքացիական ընկերության հաստատությունները ունին վճռորոշ դերակատարություն այնպիսի լուծումներ ձևավորելու գործին մեջ, որոնք կամրապնդեն մարդկային արժանապատվությունը, կվերակառուցեն ընկերային վստահությունը և կխթանեն մարդկային ամբողջական զարգացումը երկարաժամկետ հեռանկարով։ Մասնակիցները կոչված են քննարկելու, թե արհեստագիտության, ներդրումներու առողջապահության, կառավարման և առաջնորդության վերաբերյալ որոշումները ինչպես պիտի ձևավորեն գալիք սերունդներուն կյանքը և կխորհրդակցեն երկխոսությունը իմաստալից հավաքական գործողություններու վերացելու, որոնք ընդունակ են առաջարկել գործնական լուծումներ և ուղեցույցներ։ Այս ուղեցույցները պիտի հայտարարվին Դավոս քաղաքին մեջ կայանալիք առաջիկա համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ընթացքին։ ԱՄՆ հանդիպումը կշարունակե այն ուղին, զոր սկսած էր Բորգո դայլոգսի առաջին թողարկումով, որ տեղի ունեցած էր 2026 թվականի հունիս 17-19 Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայապետական պարտեզներու Բորգո Լաուդատո Սի ավանին մեջ շուրջ 80 համաշխարհային առաջնորդներու ներկայությամբ։ Տեղեկացնենք նաև, որ Բորգո դայլոգսը Լաուդատո Սի բարձրագույն ուսումնական կենտրոնին կողմ է առաջ մղված և մշակված համաշխարհային նախաձեռնություն մնե։ Այն միջոցին, երբ Լաուդատո Սի կենտրոնը իր գաղափարականը կկիրարկե Կայուն գյուղատնտեսության, դաստիարակության և գործնական բնապահպանության գետնի վրա Բորգո Լաուդատո Սի ավանին մեջ, Բորգո դայլոգսը այս տեսլականը կտարած է դիվանագիտության, տնտեսության և համաշխարհային նորարարության աշխարհին մեջ։
0: Ջոն Կավադինի 2026-ի Ռատցինգերի մրցանակագիր 22 սեպտեմբեր 2026-ին 2026-ի Ռատցինգերի մրցանակը պիտի շնորհվի Միացյալ Նահանգներու Նոտրդամի համալսարանի ասոցապանության պրոֆեսոր Ջոն Կավադինին։ Մրցանակը որընդրված է Հովսեփ Ռատցինգեր Բենեդիկտոս 16-րդ Վատիկանի հիմնադրամի գիտական հանձնագողմի կողմէ և հաստատված Լևոն 14-րդ քահանայապետի կողմէ, պիտի հանձնվի 19 դեկտեմբեր 2026-ին Վատիկանի Արաքելական պալատի մեջ։ Կավադինի մասնակիտացած է հայրապանական աստվածաբանության մասնավորապար Սուրբ Օգոստինոսի աստվածաբանության մեջ։ Անդասավանդման և գիտական ուսումնասիրության գողքին եղած է նաև Նոտրդամի դնորենը։ Հիմնադրամի նախագահ պրոֆեսոր Ռոբերտո Ռեգոլի բարձր կնհատած է անոր գիտական հրադարագությունները, համալսարանական դասավանդման նվիրումը, ակադեմիական կարևորությունը և եկեղեցու ծառայության նկատմամբ անոր նվիրումը։ Իր կարգին Կավադինի շնորհակալություն հայտնած է մրցանակին համար, նշելով, որ ինք փորձած է իր ասոցապանի գոչումը ապրիլ Որոքինես Աղեքսանդրիացի օրինակով, որպես եկեղեցու մարդ, անընդ կծած է, որ Նոտրդամի մեջ իր գոչումը հնարավորություն ունեցած է ապրելու թե որպես եկեղեցու անդամ և թե ակադեմիական աշխարհի մարդ։ Ռատցինգերի մրցանակ ամեն տարի կշնորհվի 2011-ին ի վեր 2026-ի մրցանակով պատվվածներուն ընդհանուր թիվը պիտի հասնի 32-ի։ Մրցանակագիրները ցարտ եղած են 18 երկիրները 5 ցամաքամասերը, անոնք գործունեություն ունեցած են աստվածապանության, Սուրբ Գիրքի, հայրապանության, փիլիսոփայության, իրավագիտության և ընկերապանության բնագավառներում մեջ, ինչպես նաև արվեստի, երաժշտության, ճարտարապետության և քանդակագործության ոլորտներուն մեջ։
1: Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված Արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելիի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն, բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։
3: Այդ եղավ երջանկայի շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներուն տածկին, զրուցելով արիապատիվ Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի դիրամայր Նարեգի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Քերավայզարդեր, խոսեցանք Սուրբ Հոգիի թերագադարության մասին ավետարանության առաքելության մեջ։ Եվ Սրբազան քահանայապետը իր հորդորի մեջ կվերադառնա ավետարանացումի ակնաղբյուրին Պենտեկոստեի հոգեկալստյան օրվան։ Այն օրը 12 առաքյալներու կողքին գար նաև Սուրբ Գույս Մարիամը։ Արդյոք հորդորի մեջ, առաքելական հորդորի մեջ ինչպես ներկայացված է Աստվածամայրը։
4: Քահանայապետը Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինը կներկայացնե որպես ավետարանացման աստղը։ Արտարև Ավետարանի ուրախությունը հովական հորդորը գավարդի Սուրբ Գույս Մարիամի օրինակով։ Ան Կապրիել Ռեշտագաբեդեն գլսե Աստուծո խոսքը։ Իր այոն գհրճագե որպես պատասխան ասելով «Եղիցի ինձ ըստ բանիկում, թողլա ինձի քո խոսքի համաձայն» պատասխանելով Ռեշտագաբեդին։ Մարիամը գգրե Քրիստոսը իր մեջ և փութով գերտա Եղիսաբեթի ծառայության։ Ան գմարնավորե առաքյալ եկեղեցին միաժամանակ խորհրդածող և կորձոն։ Սուրբ Գույս Մարիամը ուրախություն ունենալով, որ Քրիստոս իր մեջն է, չգրծավ այդ ուրախությունը բահել։ Եղավ առաքյալը, որ անմիջապես մեկնեցավ գսե ավետարանիչը երթալու ծառայելու համար Եղիսաբեթին։ Մարիամ Աստվածածինը մեզի գսորվեցն է, թե ավետարանացումը գսկսի ունգնտրելեն։ Անոր այոն գպացահայդե ամպողջական վստահություն Աստուծո ծրագրին հանդեպ։ Գանայի հարսանեկին ժամանակ ան ուրիշները գդանի թեպի Քրիստոս։ Գանայի հարսանեկի ժամանակ է, որ Սուրբ Գույս Մարիամը կանտրատառնա, որ քինին բաքսած է, և Հիսուսեն գխնդրե, որ միջամտե։ Բարձ այս նախատասությունը գսե մի են ծառայողներուն. «Ըրեք, ինչ որ ինք գսե ձեզի»։ Իր այդ մայրական քնքշությամբ գմղե աշխատողները, որ լսեն Հիսուսի։ Այս Մարիամի մայրական քնքշությունը Սրբազան քահանայապետին համար գթառնա եկեղեցվով ոճը։ Ավետարանացումը պետք է արդացոլե մեղմություն և ողորմություն։ Որպես ավետարանացման աստղ, Մարիամ մեզ գիշեցնե, թե Աստված գործե խոնարհության և հավատարմության մեջ։
5: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները, դրտմության առաջին խորհուրդը, Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։

0: Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց,

0: воронг беткунин, ку анхун вогор мутянат. Амен. Ку окну чампат, ов майр. Гузенг хам перу чамп данил мер цавера, ев тешвару тюннера. Мер мехкерун кавутян хамар. Дарт мутян ерорд хорурта. Хисус пушеров гбсакви. Гдарт минг кези хет, ов сурб гуйс Мариам. Вороведев Хисус пушеров бсаквецав, мер мтков кордзац мехкера кавелу хамар. Айна ден, тадаворин зинворнера, Хисуса абаранг дарин, ев полор кунта анор шурча хавакецин. Зайн мергацуцин, ев анор вра гармир кагамик манедецин, ев пуше бсакма хюселов анор кэлхунтарин, ев ач церкнал ерек мадавин. Анор арчеве гдзнратрэйн, ев дзагрэлов гсэйн. Вохчун кэзи, хрянэру такавор. Ев тэкнэлов анор ерэсин, ерэкэ гарнэйн, ев клухэ гаарвадзэйн. Хайр мэр, вор хэргинэсэс, сурп ерэцэ анунко, егэсцэ аркаэчунко, ерэцэйн гамкко, ворбэс хэргинэс ев хэргри.
1: Зхац мэр ханабазорт, дур мэз айсор. Եվ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, Օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, Ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Արեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր Եվ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ներե մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն։ Երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Գարաչատրենք, ով մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը։ Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եբրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր գամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերնին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը սավ, ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։
2: Մենքալ, ով մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravorial jevinci.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեք շաբթի 22 սեպտեմբեր 2026 հարկելու ընտիներ Վատիկանից են ասպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը Վատիկանի մեջ հայերավորման օգտերու հետ վիդաոտ է խաղության համար։ Լևոն 14-րդ Լատին Ամերիկայի մեջ 12 օր 3 երգիր քանաբեդության ամենաերկար ճամփորդության հայդակիրը։ Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն հաղորդումը գպագենք Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի, Ֆրանչիսկոս Բաբին ավետարանի ուրախություն հովագան հորդորին նվիրված հաղորդաշարով։

0: Kaina beda badigani mecha arirawor manuk neru het bidiagote khautyan hamar. Hoktemper megin romite brotsneren yev zukheren 700-ren 1000 manukner bidimianan devon 14-ort kaina bedin badigani bardesdenum mech vartaran aotelu hamar. Hantibuma bidinashe 1 million manukner gagoten vartaran nakhatsernutyan hamaskharein agotki shapatvan askispa. Levon 14-ort baba hoktemper megin հետ միջորեին հինգին բադիգանի բարդեզդենու մեջ կտնվող լուրդի կարայիլի մոտ բիդի միանը հայուրավոր մանուկներու միասին խաղության համար վարտարան աղոտելու։ Նախացերնությունը ավելի կան 20 դարի է վեր գգազմագերբվի օգնություն դարաբող գեղեցվող կահանաբետական հիմնադրամի գոմե։ Այս տարի առաջին անգամ նախացերնությունը բիդի դևե ամբողջ շապատմը հոկտեմպեր 1-ին 7 Աղոտքի շապատը իր կակատնագետին բիդի հասնի հոկտեմպեր 7-ին Սուրբ Աստվածածին Բարթրանի Դոնին։ Մինչ հրոմի մեջ մանուկները Լևոն 14-րդ բաբին հետ բիդի աղոտեն, նման նախաձեռնությունները արդեն գնախապատրաստվին աշխարհի բազմաթիվ երկիներու մեջ, Ամազոնի բնիկ համայնքները մինչև Սուդանի, Զիմբաբվեի, Մոզամբիկի, Սիերա Լեոնեի և այլ երկիներու ձուխերը ուր համայնքները գտիմակրավեն բադերազմի աղքատության և անգայնության ծանր հետևանքները։ 2026-ի նախաձեռնությունը ներշնչված է Ֆատիմայի պատգամեն վերջավորության իմ անարածիդս բիդի հաղթե։ Այս տարվան մասնակիցներուն ուղված իր պատգամի մեջ քրիստոնյաներու միության զարգացման վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կուրտ Կոխը գնշե, որ Մարիամի անարած սիրտը ամբողջովին Սուրբ Հոգին բացված գյանքիմը խորհրդանիշն է, իսկ Մարիամը հավատքի, սիրո և աղոտքի օրինակ։
1: Լևոն 14 սրբազան կահանայապետը Լատին Ամերիկայի մեջ 12 օր և 3 երգիր կահանայապետության ամենաերկար ճամփորդության հայդակիրը, գավեդեմ ցեզի մեծ ուրախությունը, բարի եկացեք բոլորդ, կացեք և աշակերտեցեք, և սիրտը պանանք գարկախոսներով Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետը հարաճիկա նոյեմբեր ամսվա մեջ պիտի մեկնի Լատին Ամերիկա իր միջև օրս կահանայապետության ամենաերկար ճամփորդությամբ, այցելելով Ուրուգվայը, Աբա Ֆրանչիսկոս Պապին ծննդավայր Արժանտինա և իրիսկ երբեմնի Արաքելավայր Պերուն։ Ճամփորդությունը, որ պիտի տևե 12 օր, որը սկիզբ պիտի առնե ուրբաթվեց նոյեմբերին և պիտի ավարտի 17 նոյեմբերի առավոտյան, որոնց իրեններ Սնորին Սրբությունը պիտի ունենա 36 ելույթներ, որոնց շարքին ջարեր, կարոզներ, ողջունի խոսքեր, պատգամներ և Մարեմյան աղոթքը։ Ճամփորդության առաջին հանգրվանը պիտի հանդիսանա Ուրուգվայը նոյեմբեր 6-ին 8-ը, սրբազան հայրը պիտի այցելե Մոնտեվիդեո, Պայսյանդու և Ֆլորիդա քաղաքները, հանդիպելով երկրի իշխանություններուն, Կաթողիկ համայնքին և արբարձաններու ընկերային իրականություններուն հետ։ Գլխավոր հանդիպումներու շարքին են Սենտենարիո մարզադաշտի մեջ տեղի ունենալիք աղոտքի հսկումը և Ֆլորիդայի եզրափակիչ պատարագը։ Նոյեմբեր 8-ին 11 Լևոն 14-ը պիտի գտնվի Արժանտին Ֆրանչիսկոս Պաբի ծննդավայրը։ Բուենոս Այրեսի մեջ ամբիդի հանդիպի իշխանություններու աշխատանքի աշխարհի տարբեր գրոնական տավանակներու ներգայացուցիչներուն և երդասարդներուն հետ։ Նախադեսված են նաև այցելություններ Դոն Օրիոնե ընտանիքի հաստատությամբ Պանդիմը և Կորդոբա քաղաքին։ Ճամփորդության ամենանշանակալից մասը դերևս պիտի ելա Պերուի այցելությունը, ու Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստը անցուցած է իր կյանքի գրեթե 40 տարին և եղած է Չիկլայոյի եպիսկոպոսը։ Նոյեմբեր 11-ին 16 սրբազան կահանայապետը պիտի այցելե Լիման, Չիկլայոն, Կուսկոն և Պակալպան, հանդիպելով եպիսկոպոսներու, կահանաներու, գրոնավորներու, երդասարդներու, ամազոնյան բնակչության և դժվարության մեջ գտնվող անձերու հետ։ Չիկլայոյի մեջ անբադարակ պիտի մանուցանե և պիտի հանդիպի դեական համայնքին հետ, իսկ Կուսկոյի և Պուկալպայի մեջ դեղի պիտի ունենան ժողովրդական բարեպաստության և ամազոնի բնակչության նվիրված հանդիպումներ։ Սրբազան կահանայապետին սույն ճամփորդությունը պիտի ավարտի նոյեմբերի 16-ին Լիմայի մեջ մատուցված եզրափակիչ Սուրբ Պատարագով, որ մի հետ կան վերադարձ պիտի կատարե Հռոմ, ուր ժամանումը նախատեսված է նոյեմբեր 17-ի առավոտյան։
0: Ֆրանսիայի մեջ բաբին այցելության նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն կա գսե Ֆրանսիայի մեջ առաքելական նվիրագը։ Լևոն Դասոչորդ կանեաբեդը ուրբաթ սեպտեմբեր 25-ին բիլիժաման է Փարիզ, սկսելով իր 5-րդ առաքելական ճամփորդությունը։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքին յետ կան բիդայցելե լուրդ եւ մեծ քաղաքները։ Եգրի մեջ արդեն պատրաստություններ

0: UNESCO-ի գոմեո ուված հրավերները, արքիբիսկոպոս Միլիո Ռեի Համացյան Լևոն 14 այս ուղևորությունը գադարելու որոշումը արած է ֆրանսացի քրիստոնյաները իրենց գործուն եւ նվիրված հավատքի մեջ հանդիպելու եւ զորացնելու ցանկությամբ, մասնավորապես քրիստոնյական հավատքի նոր միացողներուն եւ մեղրդության պատրաստվողներուն հետ։ Սեպտեմբեր 29-ին հետ միջօրեին Լևոն 14 Պապա բիդայցել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գերտոնադեղին շարնագելով Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ի հետքը, վերջինս 1980-ին հունիսերուկին առաջին բապն էր, որ խոսած էր այս միջազգային գազմագերբության գերտոնադեղին մեջ։ Հովհաննես Պողոս II իր ջարի մեջ շեշտած էր մարդուն գերտոնական տերը, մշակույթի կարևորությունը, մարդկության աբակային համար և արհեստագիտության հարաճտիմությունը առաջնորդող բարոյական սկզբունքներու անհրաժեշտությունը, գիտությունը խաղաղության ծառայության մեջ պահելու նպատակով։
1: Արհեստական բանականությունը խաղաղության համար միջազգային համաժողով Հռոմի մեջ։ Սեպտեմբեր 21-ին Հռոմի Լադերանյան քահանայապետական համալսարանի մեջ սկիզբարավ AI for Peace Global Biennial Symposium and International Conference, միջազգային ցերնարկը, որ նվիրված էր արհեստական բանականության, խաղաղության եւ ապահովության միջև փոխ հարաբերություններուն։ Ուսումնաժողովը, որ վերջ պիտի գտնի այսօր սեպտեմբեր 22-ին, քննարկեց արհեստական բանականության ընձեռնած հնարավորությունները եւ մարդահրավերները՝ դակնապներու կանխարգելման եւ լուծման, մարդկային իրավունքներու պաշտպանության եւ կառավարման նոր դիպարներու ստեղծման գործընթացի մեջ։ Հավաքին բացումը կատարված էր 20 սեպտեմբերի կեսօրի յետքը, որ ընթացքին պաշտոնական ողջունի խոսքեր եւ ելույթներ արդասանած էին ակադեմիական, դիվանագիտական եւ միջազգային ոլորտներու ներկայացուցիչներ։ Աշխատանքային նիստերը նվիրված էին դակնաբներու կանխարգելման մեջ արհեստական բանականության գիրառման, արհեստական բանականության բարոյականության եւ քաղաքական ու դիվանագիտական որոշումներու աջակցման իբրև գործիք անոր օգտագործման։ Սեպտեմբեր 22-ին ծրագիրը կնախատեսե նոր աշխատանիստեր Լևոն 14 Պապին Magnifica Humanitas շրջափերականին նվիրված քննարկումով, իսկ այսօրին յետքը տեղի ունենա Պակման նիստը։ Նախաձեռնության նպատակն է համախմբել գիտական կարողությունները, հաստատությունները եւ քաղաքացիական հասարակությունը։ Մեր ժամանակաշրջանի մեծագույն հարցերը մեկուն շուրջ, թե ինչպես ուղղորդել արհեստական բանականության զարգացումը դեպի խաղաղության գերդում, խթանում եւ պաշտպանություն։
2: Բորգո դայլոգսը միացյալ նահանգներու մեջ իսպաս ապագայի կերտման։ Ինչ կկառուցենք, որու համար եւ ով պիտի ժառանգեզ այն։ Այս ուղեցույց հարցումն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն մեջ սեպտեմբեր 20-23-ը տեղի ունեցող Բորգո Դայլոգս հանդիպումներուն կենտրոնը, որոնք կազմակերպված են Միացյալ Ազգերու կազմակերպության 81-րդ ընդհանուր ժողովի ծիրան ներս։ Բորգո Դայլոգսը հատուկ հրավերով կհավաքի համաշխարհային առաջնորդներ ձեռնարկություններու, ֆինանսներու, համալսարաններու, կրոնի, առողջապահության, քաղաքացիական ընկերության եւ միջազգային հաստատություններու աշխարհեն։ Հանդիպումները հիմնված են այն կանխադրույթին վրա, որ այսօրվան ամենահրատապ մարտահրավերները չեն կրնարկվել միայն կառավարություններուն կողմէ։ Ձեռնարկություններու առաջնորդները, նորարարները, ներդրողները, կրոնական առաջնորդներն ու քաղաքացիական ընկերության հաստատությունները ունին վճռորոշ դերակատարություն այնպիսի լուծումներ ձևավորելու գործին մեջ, որոնք կամրապնդեն մարդկային արժանապատվությունը, կվերակառուցեն ընկերային վստահությունը եւ կխթանեն մարդկային ամբողջական զարգացումը երկարաժամկետ հեռանկարով։ Մասնակիցները կոչված են քննարկելու, թե արհեստագիտության, ներդրումներու առողջապահության, կառավարման եւ առաջնորդության վերաբերյալ որոշումները ինչպես պիտի ձևավորեն գալիք սերունդներուն կյանքը եւ կխորհրդակցեն երկխոսությունը իմաստալից հավաքական գործողություններու վերացելու, որոնք ընդունակ են առաջարկել գործնական լուծումներ եւ ուղեցույցներ։ Այս ուղեցույցները պիտի հայտարարվին Դավոս քաղաքին մեջ կայանալիք առաջիկա համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ընթացքին։ ԱՄՆ հանդիպումը կշարունակի այն ուղին, զոր սկսած էր Բորգո Դայլոգսի առաջին թողարկումով, որ տեղի ունեցած էր 2026 թվականի հունիս 17-19 Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայապետական պարտեզներու Բորգո Լաուդատո Սիավանին մեջ շուրջ 80 համաշխարհային առաջնորդներու ներկայությամբ։ Տեղեկացնենք նաև, որ Բորգո դայլոգսը Լաուդատո Սի բարձրագույն ուսումնական կ

0: կենտրոնին կողմ է առաջ մղված և մշակված համաշխարային նախաձեռնություն մնե, այն միջոցին, երբ Լաուդատոսի կենտրոնը իր գաղափարականը կկիրարկե կայուն գյուղատնտեսության, դաստիարակության և գործնական բնապահպանության գետնի վրա Բորգո Լաուդատոսի ավանին մեջ, Բորգո Դայլոքսը այս տեսլականը կտարածե դիվանագիտության, տնտեսության և համաշխարային նորարարության աշխարհին մեջ։
1: Ջոն Կավադինի 2026-ի Ռատցինգերի մրցանակագիր 22 սեպտեմբեր 2026-ին 2026-ի Ռատցինգերի մրցանակը պիտի շնորհվի Միացյալ Նահանգներու Նոթր Դամի համալսարանի ասոցիացիոն պրոֆեսոր Ջոն Կավադինին մրցանակը որընդրված է Հովսեփ Ռատցինգեր Բենեդիկտոս 16-րդ Վատիկանի հիմնադրամի գիտական հանձնագող մի կողմէ և հաստատված Լևոն 14-րդ քահանայապետի կողմէ բիդի հանձնվի 19 դեկտեմբեր 2026-ին Վատիկանի Արաքելական բալադի մեջ։ Կավադինի մասնակիտացած է հայրապանական ասվածապանության մասնավորապար Սուրբ Օգոստինոսի ասվածապանության մեջ։ Անդասավանդման և գիտական ուսումնասիրության գողքին եղած է նաև Նոթր Դամի դնորենը։ Հիմնադրամի նախակա պրոֆեսոր Ռոբերտո Ռեգոլի բարձր կնադած է անոր գիտական հրադարագությունները, համալսարանական դասավանդման նվիրումը, ակադեմիական կարևորությունը և եկեղեցու ծառայության նկատմամբ անոր նվիրումը։ Իր գարկին Կավադինի շնորհակալություն հայտնած է մրցանակին համար, նշելով, որ ինք փորձած է իր ասոցիացիայի գոչումը ապրիլ Որոկինես Աղեքսանդրիացի օրինակով, որպես եկեղեցու մարդ, անընդ գծած է, որ Նոթր Դամի մեջ իր գոչումը հնարավորություն ունեցած է ապրելու թե որպես եկեղեցու անդամ և թե ակադեմիական աշխարհի մարդ։ Ռատցինգերի մրցանակը ամեն տարի կշնորհվի 2011-ին ի վեր 2026-ի մրցանակով պատվվածներուն ընդհանուր թիվը պիտի հասնի 32-ի։ Մրցանակագիրները ցարտ եղած են 18 երկիրները 5 ցամաքամասերը, անոնք գործունեություն ունեցած են ասվածապանության, Սուրբ Գիրքի, հայրապանության, փիլիսոփայության, իրավագիտության և ընկերապանության բնագավառներու մեջ, ինչպես նաև արվեստի, երաժշտության, ջարդարաբերության և քանդակագործության ոլորտներուն մեջ։
2: Ֆրանչիսկոս Բաբին ավետարանի ուրախությունը Հովվական հորդորը բացատրված Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Բաբին 2013-ին հրադարագած Արաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցինը լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկայի շտակ քահանայապետին առաջին Արաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Քերավայզարդեր, խոսեցանք Սուրբ Հոգիի թերագադարության մասին ավետարանության առաքելության մեջ։ Եվ Սրբազան քահանայապետը իր հորդորի մեջ կվերադառնա ավետարանացումի ակնաղբյուրին Պենտեկոստեի հոգեկալստյան օրվան։ Այն օրը 12 առաքյալներու գողքին կար նաև Սուրբ Գույս Մարիամը։ Արդյոք հորդորի մեջ, առաքելական հորդորի մեջ ինչպես ներկայացված է Աստվածամայրը։
3: Քահանայապետը Սուրբ Գույս Մարիամ Աստվածածինը կներկայացնե որպես ավետարանացման աստղը։ Արդարև Ավետարանի ուրախությունը Հովվական հորդորը գավարդի Սուրբ Գույս Մարիամի օրինակով։ Ան Կապրիել Ռեշտագաբեդեն գլսե Աստուծո խոսքը։ Իր այոն գհրճագե որպես պատասխան ասելով «Եղիցի ինձ ըստ բանիկում, թողլա ինձի քո խոսքի համաձայն» պատասխանելով Ռեշտագաբեդին։ Մարիամը գգրե Քրիստոսը իր մեջ և փութով գերտա Եղիսաբեթի ծառայության։ Ան գմարնավորե առաքյալ եկեղեցին միեժամանակ խորհրդածող և կորձոն։ Սուրբ Գույս Մարիամը ուրախություն ունենալով որ Քրիստոս իր մեջն է, չգրծավ այդ ուրախությունը բահել։ Եղավ առաքյալը, որ ամիջամես մեգնեցավ գսե ավետարանիչը երթալու ծառայելու համար Եղիսապետին։ Մարիամ Աստվածածինը մեզի գսորվեցն է, թե ավետարանացումը գսկսի ունգնդրելեն։ Անոր այոն գպացահայդե ամպողջական վստահություն Աստուծո ծրագրին հանդեպ։ Գանայի հարսանեկին ժամանակ ան ուրիշները գդանի դեպի Քրիստոս։ Գանայի հարսանեկի ժամանակ է, որ Սուրբ Գույս Մարիամը կանտրատառնա, որ քինին բաքսած է, եւ Հիսուսեն գխնդրե, որ միջամտե։ Բարձ այս նախատասությունը գսե մի են ծառայողներուն, ըրեք, ինչ որ ինք գսեցեզի։ Իր այդ մայրական քնքշությամբ գմղե աշխատողները, որ լսեն Հիսուսի։ Այս Մարիամի մայրական քնքշությունը սրբազան քահանայապետին համար գթառնա եկեղեցվով ոճը։ Ավետարանացումը պետք է արդացոլե մեղմություն եւ ողորմություն, որբես ավետարանացման աստղ Մարիամ մեզ գիշեցնե, թե Աստված գործե խոնարհության եւ հավատարմության մեջ։
4: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։